một chuyện dù tăng cản nề thế tên là giật chạm và trên là dù tế tế ô tô giáp phát thả thế cả thả thăm và ra chá bê kê lăn dê là bê bê rê tô chúng ta thể lệ là tăng dê và phản là bê tàu và là giá thả lăng sâm bồ tê tàu và chá a pha tha thầm hà bù tha dĩ tha na sô ê tê na giác chấm và chê na sô tê tê ô tô sa pha tha ba ye na tê chá a pha tha tên đàn nam bê ma ye dĩ năng mạ khá a tạ kê lê sa va ba ta nô ba tê tham ba tăng ê tê na giác chấm và chê na sô tê tê ô tô sa pha tha sắc cát tòa bù tha ra tăng năng ô sa tăng ô tăng măng ba lăng nghĩ tăng đê và măn nô sa năng bù tha tê chê na sô tê na na sân tu pa tàu và sa pê tu kha vu pa sa men tu tê sắc cát tòa tham ma ra tăng năng ô sa tăng ô tăng măng ba lăng pa li la u pa sa ma năng tham ma te che na so ti na na san tu pa ta va sa pe pa ya bu pa sa men tu te sa pa to sang kha ra ta năng o sa tang u ta mang va lang a u na yang pa u na yang sang kha te che na so ti na na san tu pa ta va sa pe ro ka bu pa sa men tu te na ti me sa la nang an yang pu to me sa ra nang va lang e te na sa cha va che na pu to te cha ya mang ka lang na ti me sa la nang an yang sang kho me sa ra nang va lang e te na sa cha va che na o to te cha ya mang ka lang a ti un a sa vi cha yo tam mo lo ke an u ta ro sa pa sa ta e ta ta ya tang tong kan a ki te va te pari vache la ja tan te amano se gi pa vake phayakhe na ke vi se pu te akala marane na va sa pa sa ma marana mu to ta pe tu kala maritang ta se va anu pa ve na o tu te vo su ki sa tha sutta ji lang samadhanya thammang sucharitang chale tat seva anupavena otu devo sukhi sattha likhitang jintitang puchang taranang vajanang karung pale sante sanang sutua tassa ayopavattate te Pavattu sapha mangkalang lakantu sapha devata sapha puthanu pavena sattha sotti pavantu te Pavattu sapha mangkalang lakantu sapha devata sapha dhammanu pavena sattha sotti pavantu te Pavattu sapha mangkalang rakkantu sapha devata sapha sankhanu pavena sattha sotti pavantu te Đời bột bút thanu pháp, thamma nu pháp, sankhanu pháp
บทสาธยายมนต์พุทธังคปริตยันตุนิมิตตังสักกะ